0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mana lo mare hawe ki pa malo le tonga to pe ko flipo mutulalo mo yongo ngo a ho flight te ko ni ko a francia o foi lo ai ai wiki le fa tonga ko ka venga fo ke ta uni ko hiwa ko fe unu ma hu inga ke mo ui ko ya ai tonga talo me sa pate a no fa ilonga e nga ya fa nga ke ke ai kama ta anga ko ya o wiki ma hu inga pe mo ta po ki ku ne fa fo mai ki he tonga e ne fe ku mi ko ya ki mo ui e proklama e PMN Tonga na whakarere ia he fiafi pule lulu na whaakea kea ia ni hio kakai ko na umate aki e malae ko ia musika he lolo tongani. Pea mao whainga maari ai foke e proklama ke manatu merie ke te kina utolu koe o e kohiri. Mo kina utolu na nau kini mai ai fihi e wa umai ki he ahoni. Ko mahino mai e nia uku i kai koe no usila ni pe o kuna ukatoa ngai ai wike o rea whakatonga. He neongo na e uhinga e fuatu o e ngā uea koe ni ko uhi koe poupou ki he whanau tonga tupu i nusilani ke ua na amore aho nautonga pe amoe naurea. Ka oktoe fia fia foki mo ngai feitu ke hei hangei ko aseleria ke kaumai ki hono maalari o e wike. Ko oikuna e he kauhiwa whaka kosperi ko United Auckland Gospel ai fia auhi whaka maamani lahi na e whai i sueteni pe aku iloa pe ai fia auhi ko e Choir Olympics. Ko e kauhiwa na e toko ni mango full toko lahe pe ia ko e Maori pe amoe Pasifika pe ko e kauhiwa pe ia e taha meinu usila na e kauatu ki he fia auhi i he kuhiri foki na e whaafrao au e kauhiwa ia me Amerika pe mo Britania ki hei. Na pe he whaihiwa se umanu Suoti Simon Mata Afa ko ia ia mo ne kauhiwa na nau iai pe nau poto i he whakamafana ko e whiauhi whakamuimui na e whai koe i tā maki makaurau he ta ue ua kuhiri na nau kauhelau. Hilia e nau ikuna ko ia e wafe ua faa pe nau tue kaua tueni ki whiauhi o e tauni. Ko ia ia e whakariari o ku whakahoko ia i he mesiu me Maritime i loto aokalani pe aku tau mua ia ke nenga tuku hifo nga hei whananga ko ia na e tala noa i whekau aki pe a mui kaivai o e Pasifiki. Ko e whakari aria ko e ni na fotu ia e Langi Maama Academy and Consultancy i e nau whengau e aki pe a mui hui te anamui hui te ananui o Tangaroa Maritime mui hui te ananui o Tangaroa New Zealand Maritime Museum. Ko e whakari aria foki na e whatu ia e a kau ilo ilo mua kau tau kei me ngahi motu ke he kehe e ua whaa o e Pasifiki, o maalaria ia ilo whakamatakari mo whetu taki mo kakai, pe behe foki mo kere kere, tahi, pe moe langi. Na pe a taha ia kau ilo ilo koia me i niwe ko aleke e whaavae, o kukawa e whaarearia koe ni e whaunga lerei ki hono whaafo ou, o e tala whaunga koe o e ngahi motu e Pasifiki. O ku whakakaukau ihe e komisiona leipa a Vanuatu keririu, a e tau sisi taha koe o gula wai ha taha Vanuatu o kawatu ki he porokalama tori fwa ia kau ko eni pe RSE. Na whakafo ke komisiona ia James Wiley ki whaiongongo ko ia a e Vanuatu Daily Post. E lava e he fotu ko eni o whakawhainga maria i a e whana wako ke nau to e nofo fuolo atu i a piako pe ato ki whai ha kuminga aue ki a mui. Ko e taha foki e ngahi ola ia e whakatotolo ko ilo ko peseti e whaafa o e whana utupu o kui kai ke ngā aue i kai ke ako pe a i kai ilo pe e koe alu ki fe. Kanai pehe e Mr. Wiley. O ku ilonga henia lahiange a mea ko ia ke whakahoko. Ke maume iai ha whainga maari e ngā aue mo training. Ku hoko ai tō lalo ko ia e kasa oxygen. Ke ta ofi ai ha ngahi whaito o ia na e tonu ke hoko pe pau ke whakahoko. I e whare mahaki ko ia i ha amoa. Na pehe e newspaper ko ia e sa amoa observer. O ku fie ilo ai kau mahaki ia. O ku nautari me he whare mahaki. Pe koi ha ai mea ku hoko ke te kinau tolu. Pe lava e whaito o, pe i kai. Kanai pe a taha ia kau ngā au e me putu ngā au koe ke mo ui lere i ko solova e palpare mā ia. Pe ku o mai e kasa me Amerika ha amoa. Ka koe mea pe o te eki ke mahino pe fe unga eni ki he ngahi ngā au e koe o fe mau i whare maha i London. Ko Ruby Foki o ku tau tolu ngon ful mā wha. Pe na i longa i he seveni pe a pe Foki ki he tau tau toko taha ni mā. Pe na i kawatu Foki ki no i kuna i ko ia ipua mamani i he wafe ua ua me tari koula i he tau tau toko fitu a mamani i Tokyo, pe to e metali siliwa foki i Rio he wafe taha no. Na pe he whaiako ia koe ai Trail Finders, Barney Madison, o ku kawa tu ia i he toko taha o ku toka i he kau wainga. Nga tanga pio ngō ku koku mai makita tole a ka koe ni whatawange ke mouma o ha wikerere ko au flip modulalo.
0: Pacific people together.